0: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن اتبعه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وأهلهم راؤون.
1: Iya, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam belajar Al-Quran dan semangat untuk mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
0: Amin, amin. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu'alaikum Pak Misno yang ada di Lampung atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543 surat Al-Mu'minun ayat ke-9.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Dengan Abu Nafi'ah di Karawang.
3: Abu Nafi'ah di Karawang. Silakan Abu Nafi'ah, surat Al-Hajj ayat ke-9.
4: Belum muncul, Ustaz.
3: Ya.
4: Belum muncul di layar.
3: Ya, mohon ditunggu.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون
1: يا بغوس
4: أولئك هم الوارثون والذين يرثون
1: الفردوس

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
3: حسب ما إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar, walhamdulillah. Mohon nasihat Anda wahai Syekh, dari mana saya mulai belajar? Apakah dari ilmu fikih ataukah usul fikih atau masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum tertentu, maka ikutilah kurikulum tersebut, ikutilah aturannya, belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di sekolah atau di kampus ataupun pesantren, dan bacalah, pelajarilah mukarrarnya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, maka bermusyawarahlah dengan beliau, ya, bermusyawarah dengan beliau apa kitab yang perlu Anda pelajari lebih dulu. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
9: Radio Roja.
10: Lidzakirina wadzakirat.
11: Idza'atul Qur'anil Karim.
12: نور من القرآن.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,